0: ठीक ए उर्मी तो राय तो राय जत ही करण के रात तो किता तो का तो दे पाच ये था तो ना ओके
1: आर की योजना अपना
0: या नोरीर मे जर को रुमर को जिरो रुमी तो राय तो ते या तू तू तू तो नहीं सॉरी वो ते ते मे पोरो को तू तू इमे ने गिरती तू तो ना ला अरे नोर जा रे अपन को खाता तो तू ते गिरते तेरे पापा की कि मे खा तो अरे वे गिरते मे खा तो या ते करण ने जे मनो इन हिज इंट्रोडक्शन टू हेल्थ पीपल Califano states, I can compress what we have learned at the courses of these modern killers in three summarizing sentences. Number one, we are killing ourselves. We are killing ourselves by our own careless habits. We are killing ourselves by carelessly polluting the environment. We are killing ourselves by permitting harmful social conditions to persist, conditions like poverty, hunger, and ignorance, which destroy health, especially for infants and children. Now, Na ka kapeta to re te paru ruanga ti, ti ta ta to re te akiti ki te mene koe e te urmitua. No te mea, ka karanga ue, ku pakari ana, ka le to o manako, to ta o manako, to ta to manako ki runga e te COVID, e ati tu mai ana. Iho, ku aka kite ki te ana tatou, kare ke na ta oe tuto, te arima ira nawa, te te arama lao ki. Ya, te ia mi ta oe tuto ara koe, kua kaora ora ko mai koe te te atianga ne. Te tangata ku kairen, te rako ki e, ya, Pati e te rira. E ane te tumune te ira. Rangatawe, me ta tātou tūtere, te pēmu iu te, tāko pēmu iu ke tāi 2020, ako mata mai rako e rungo te 2021, ya. Me tai mai tāo ke te e tuatau, e rai, o te manako, kāroa roa te te ia. E rai te au, kuki airene, e mate mapu airi uane. Te ati. Tāko mea kāroa te ia. Me ko tai ko ki te itungo uru tuma, akarang ko e, ke ka me te ke te tu ko tai ako, ina, te family tu ko tai atiri at matai tio kia, ina ra. Te iau ki te tatato I kitu me tatato uru tiri at, ko tutu ana tau kirunga te ratio I te ia. Te awarongo e ka vivi ki te ia maki kirunga ia rato, me e maki maki to rato I mua ka pake te ari ai rato. E taka ke ka to me tiri te urmitu, ta ko tutu mai ko e, a te opa tumaki mua ka patio kia ko e to o ngati te, me o ki mua kirunga te ratio, Ti tu tu ara ko mi ti ko ke a no te me ka le muni ka rea ka rea. Ke pa me ko ti a tu tu ki no te ra tu ti vai nei te ora ki mo. Ko te ro mo vai ti ra tu te numero. Tra te ono te ono te ono ko ra tu te ro ka ka chika I to ko tu man. Ma ro te. A ka ka mo ko ki no te ro ma. E turu turu to ta mo ko ta pa me ko ti tu tu ta te tu a pi mo ni ke ta to ya. No te me u ta ki te ora. Kia ka mata ki te ieto tātou I tāna, takaranga ni koe ko tātou a Iohane Papiti hito I te ieto atau. Ato mana.
1: Amen.
0: To bring the truth kua, no rungo I te ietutua, no te mea te airene te iaupinga kua I te ieto atau ea. No te mea kāre te tangata I ke te te iaupinga te ie numero ea. Me te iako e te ie numero ka katika ia koe te aere toko maanga ere. Te paene te ura, ara koe a katika ia toko maanga ere. Ka kapea koe te e orai. Tara koe te rāpinga e orai koe, ke ke toki kaini tā.
1: Ae. Kote aka matango ki te ia, te rau kia koe I te tau atu noko nei.
0: Amen.
1: Te roto I te minatai, e te ruko.
0: Ia.
1: Yeah. Kote takai nganga te ia, me, no te virus yo kia.
0: Ia.
1: Yeah. Kote leading line te ia, I te arataki a koe, me aka matutu koe, I te tū, no te tū, no te mea. Koti o ki the last one, ia tātou, kuaka ki te ia. Yeah. No jab, no shop. No jab, no hospital. No jab, no way. Te re rau mea. So, i te ia, te aka mata koa nei te ia. Nā te re ra e arataki. Me inga te tangata ki rutu I te au me rikiriki.
0: Amen.
1: O te tātou te e re ra, kā tū mai re ra tau a tā e te kake mai me te moana, Nā roto I te tauturu, kā te tāe, te tū mai, me te enua. I te rā, me tā kua ki te atu e.
0: Amen.
1: O māhu mana tā ngā